wapi pa yo mwana invitation ba yeli o plateau ya biloko yo zongisa o malchance o nini aya tokomo comprendre yo menga na zwaki na nganda na yo te kabela ki ngai na fubu okaka kombo.